na William the boss onya nkobeba ere na nyum ne yawo onya nkobeba na so otem ewo US memo.